0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you. Thank you very much.
4: All right,
0: young
4: man.
0: Thank you.
4: Make your dream come true.
2: Jeg går helt tabt for luft.
5: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
5: Tusind tak til jeres tid. Er man selv. Når dagen slipper, tager jeg lige derover.